dofa obemabuo wo ani da so asa e wo bremo obi aso ntume mawa ne ka che o sese nyame a wo som no na ye Israel nyankopon obechi wo nyame bechi wo